funderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt,

0: varma.
1: Jag syns det är väldigt gott, men det är också lite för varmt.